0: akulumwe waza kwa nanzizo kupita njivirana maputu tive mpangwa za kumalisa.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.